0: Mas, njenengan menika lho.
1: Matur piye?
0: Mangke menawi Metara menika sampun nungkul
2: wonten. Sarang gong nutih